mănânc de asper hartea e că mănânc pujai, mănânc pujai, că se va se acupă plin.